meer nie, ek is nie meer nie. Die lewe is leeg sonder jou. Maak my die skaduw wee van jou skaduw. Maak my die echo van die woorde uit jou mond. Van jou voetstap op die grond. Moet nie weggaan nie.